0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 19.5.
1: Stay away from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace. 19.5 frekvensen. MRS-stationen.

0: global warming, right? You know, take the one-ton challenge, turn down your heat, and cool the planet. But have you been told the truth? Are you really causing global warming? Find out. Watch our video at friendsofscience.org.
1: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 19.5.
2: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace.
3: Idag, imorgon.